Cool and the Gang, dik kienet Ladies Night, waqt Basic Breakfast Record għalli għallum it-tlieta fil-ordu l-ura wara long weekend. Bonġo, kif aħna bdejna nqumu jew bdejna niġu xifted ftana dal-ħodu? Ejja, nkopli ngħinek jiena, hemm aktar minn dawk li ħajġ għaluk hekk forsi qed tisibha nhar aktar diffiċli għadek xejn għadek ġej minn xi long weekend relax dek. Tisibha nhar diffiċli ħanejnek jiena b'aktar bħal din ta' Tony Braxton, bonġo!

Ray, flimkien ma' ama u absolutely dik ġdida kienet, jien isima Joy, waqt bejzi breakfast mi għajker d-għaj, li ma' nafxek smajtiex, edin tal-axar, apparentament, għaddit mill-Parlament Ewropew issa u koll fejn ħajintroduċu liġi d-ġodda għall-aċċess ta' social media lill-minuri, fejn apparentament dawn is-social media platforms li inkludu koll video streaming platforms pal YouTube, ħajbdaw kollom dan it-tip ta' AI chatbots li ma jħallukx taċċessa ċertu websites jekk inti m'għandekx ċertu eta. Ovvjament ikunu jridu jivverifikaw l-eta ta' min qiegħed juża dawk it-tip ta' websites. Jiena naqbel magħha li biċċa tax-xogħol sewwa jekk inti wieħed minn dawk li tuża social media taf li hemm ċertu platforms u ċertu affarijiet fuq social media li mhumiex daqshekk ideali għal nies taħt 18-il sena ġifieri. Jiena naħseb li għandu jsir dak l-infurzar li tant ilna nistennew finalment.

0: Għadu kert għalja unek għal Bay Easy Breakfast ma' Jennifer Page di kienet crush fuq Bay Easy 100.2 kif il-fat naslu għal din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Ismek forsi għad bil-kafe fidejk, għabad dak il-kafe tfaw fuq ximkien, fuq xie bank, fuq xie desk. Nħalliħem, mux ħajkollok bżonnu dal għadu, specialment bil-mood booster illi għazilt lek jena, nħoss li dik n-naqra ta' mbuttatura ħantijelek iktar bis-saxħa dal għadu. Prepara ħat ċala n-naqra, specialment jek inti għadek ġej minn long weekend rilassanti ħafna per eżempju għawdejt l-axar ftit ta' s-sajf tijak. Ara ġejja, prepara ħat kanta n-naqra dal għadu, għadu minn dawk id-diski li fl-opinjoni tijaj ma' jmutu għatte, għaz id-diski kolla ta' din l-era ma' jmutu għatte, ma' din partikolari, Survivor, Eye of the Tiger.

Taylor Swift to Love Story kif jabżu 7-8 minuti għat li ta' fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast mi għajkert għalja l-ura wara long weekend għal-ħafna u koll għat nsibu għara zaħra diffiċli għajna jkollu nammette dal-ħodu ma nafx inti jekker nexrek xtqom isek farfett pero dal-ħodu wasalt biex nħottini kafe u xort għadni għat nkemmex għajnejja sawa. Fim li għara t-lettijim t-qom flash raw fil-disawna u f-seg dajem tkun għara diffiċli biex t-qom fil-ħamsa neqsin ta' fil-ħodu muxek. Ma mx tamel kolla xirri t-kun. Għankomplu għat li ta' fil-ħodu dan u bej Easy Breakfast mi għaj Kurt Gallia. Ma Backstreet Boys issa. Din, yeah, As Long As You Love Me, bonġum.

Laqqa stemmen, reġat il-ritornat, fl-2020 ġdida fil-play l-istana nantaxa Bedding Field, dikkenet .. atleta fil-ħodu dan wabi Easy Breakfast mi għaj kajt għalja. Najt grazzi kbira r-kalino għalli biex nafza li mistaġbin kemmem traffiku minħattart direzzjoni lejn l-imriħel, profa jevita naqra wkoll dawk l-akwati. Pero, naslu għaldin nissam. Dan il-feature ġdida li bdejna propju mil-ġimgħa li għaddiet waqt Easy Breakfast kuljum fejn jien għandek frażi, nofs frażi u nħalli lilek biex tispiċċa ħieli din il-frażi. U l-frażi tal-lum tgħidx ħaġa hekk. Dik il-ħaġa waħda illi tbiddil il-ġurnata mal-ewwel f'kemm ili ngħidlek hija. X'inhi dik il-ħaġa li tbiddillek il-burdata tiegħek hekk tibdilek tagħmellek ġurnata ħjar. Meta tinsertat tiġrilek jew x'għad jgħidilek. Għandek kurżità ejja. Xini, imbagħad li ftit fuq WhatsApp fuq 9909-1002. Dik il-ħaġa li tbiddilli l-burdata f'sekonda. Hija x'inhi tiegħek? Imbagħad li daqsxejn ta' voice message ejja fuq 9909-1002 fuq WhatsApp. In the meantime, aktar diskem is-snin 80 min-nofs ta' snin 80 fil-fatt era xhur miss din hija sometimes kif ħajduq u s-sabgħu nofs neqsin żewġ minuti. Bonġu!

0: Tina Charles, Missing Sabine, I Love to Love, 8:20 tnax il-minuta 3 filgħodu dan huwa bej Easy Breakfast mi Ikert Galia hekk fil-fatt bħalissa wkoll għaddejjin bdin. Il-frażi li tajtek illum biex tkompli li tgħid xi ħaġa hekk. Dik il-ħaġa li tbiddil il-burdata hija x'inhi tiegħek. Jkomplu dan aktar messaġġi ċali batilna fuq WhatsApp fuq 9901002 li xi ħaġa hekk. Bonġu Charles.
1: Jella, hija ħaġa biex biddil il-burdata. Xi mood booster mill-li ta' fil-daqqin.
0: Iwa.
1: Bonġu kulħadd.
0: Bonġu Charles, grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek. Nipprova l-inqas nipprova ntik dik inqara ta' mbuttatura bil-mood booster li nagħmluha. Kull filgħodu għalħabta ta' 6:15 jisu hekk ta' filgħodu nibdew l-ewwel sija biha wkoll dik. Hello kbira l-Edwina Spiteri li bagħtet li xi ħaġa. Bonġu Edwina.
2: Bonġu Kert. Mhux ovvja li tiftaħ b'easy u tibdel il-burdata. X'taħseb inti?
0: Mala jitbiddilha.
2: Jiena hekk nibdilha l-burdata filgħodu niftaħ b'easy. Daqshekk. Il-burdata titlaqli. Nitfaw fuq bejizi u nagħmel ġurnata bil-burdata tajba.
0: Grazzi ħafna Edwina, grazzi tal-messaġġ tiegħek u nawguralek ġurnata tal-ġenn. Ankomplu ma' Lenis sa' Steal My Sunshine.

Snow Patrol, Chasing Cars, 8:07 minuti għat li tafelodu dan wabi Easy Breakfast me Kurt Gale. L-ura wara long weekend u koll long weekend li xarrabna naqra, koll nammettija, kena naqra ta' xita mux ħazin u kollu. Temperaturi pjuttost nizlu naqra l-isfel, per eżempju l-bira ħlin qaswahda kienet biss 21 grad Celsius l-lum. Ħarira zaħira zaħira iktar, 22 l-inqas temperatura, pero eħe, isobu għek beda jgħalleb il-temp issa u kollu uffiċjalment spiċċa is-sajf bdiet il-ħarifa, ġifiri il-baħar għadu jaħraq, sa' għax nista' nikkonferma jiena xi nżilt nhom il-bieraħ u hekk kien frisk ħafna, kien sħun. Imma at the same time mbagħad kif titla' minn ġo fih tħoss naqra zaħira zaħira zaħira bajt, allura ovvjament ma nistax ma nistaqslek x'naqra jiena, issa li qed jibda jgħalleb naqra temp u bdiet dik in-naqra ta' xita u. Riħu koll, kollu nammetti. Bdejt taqleb il-gwardaroba inti, bdejt tipprepara dawk il-ħwejjeġ tax-xitwa, xi sweaters għall-inqas jew zippers, jew taħsel pereżempju, tajt ħansibhom lesti. Ejjien għadni le għadni bil-flok ta' nofskom ma' bix-xorts, ġifieri, ma' inti għandek kurzità bad li ftit fuq WhatsApp.

0: Bay Easy 100.2.
1: Qed nipprova nifhem xi tiġri hawn ħafna traffiku hawn Malta wkoll bħalissa b'mod partikolari d-dawra ta' Pembroke iż-żewġ direzzjonijiet tagħha, direzzjoni lejn is-South Regional Road għal-Mars Hamrun Bypass, anke minn imrieħel bypass għal-Mars Hamrun Bypass direzzjoni lejn is-South issuġġeri kif tevitom xi ftit ukoll. Jekk misibek ta' dwin tal-barrani għan-niżla tal-addolara tal-Qalu Mora għal-Mars u Mars Hamrun Bypass iġġammjati għal dalgħodu Corradino Road anke vjal Ser Paul Boffa. Direzzjoni lejn il-Marsa l-istess situazzjoni, Zabba Road il-Vgura direzzjoni b'mod partikolari lejn Raħal Ġdid, idher li seħħ xi inċident ta' traffiku triq ħalluqa, it-triq li teħdok għall-ajruport minn Dej Garibaldi ġifieri prova jevita dawk l-akwati wkoll, għandek il-niżla ta' ħalluqa direzzjoni lejn iċ-ċentru ta' ħall-Qormi, tiġi rrapportat ħafna traffiku wkoll, u anke proprju triq il-Mosta direzzjoni lejn il-Mosta. Prova jevita naqra dawk in-naħat tal-dalodhom.

0: Dissa neqsin t-naxil minuta għatli ta' filodu dan huwa bej Easy Breakfast mi għaj kajt għalja l-ura wara long weekend temperatura ta' 23 grad Celsius għan barra.
1: Topical teaser on Bay Easy Breakfast.
0: Wasal ismin illi tibda tbiddel il-gwarda robba. Għalħu jiex ta' xitwa ovvjament, xtaħseb inti? Għalħu kbira l-Klaudja Fella li batit li fuq WhatsApp fuq 9909102 għalt li għadu kmini ta' għalt li għad baqa naqra. Sħana xtoħroġ, baqa bizbiss s-sajf ta' San Martin najdulu. S-sajf ta' San Martin da' għatma smajta. Forsi għaw xaħat tifem fil-sajf ta' San Martin jista jispiegħalna naqra meta u għalfej għajdulu s-sajf ta' San Martin. Nibat liftit fuq WhatsApp dak il-kaz, għax għandi kurzita għatma smajt bieħ dibbiċċa ta' xorjena. S-sajf ta' San Martin. Xiex un batwara li għaddi u jkun wasal iżmin illi tibda tbiddel il-gwarda robba. Fimni, parissa nħoss li għaw ċertu nis li jħossu ħafna bar tal-lura jibdew bidlu l-gwerda robba diġa rajt nis bil-ħudiz u sweaters. Għabat t-tara nis li għadhom jinżlu jom

Pink. Ma' Naturus di kienet Just Give Me A Reason kif jabżud 9-7 minuti għat li zafillu dudu dan wabi Easy Breakfast mi għajka jitgħalja fl-aħbarijiet illum ma' nafxie krajti xe pero il-ġabbun abżu dik li għajdu la milestone ġdida fejn għall-ewwel darba fl-istorja tagħhom għandhom iktar minn 100,000 persuna illi għandhom il-fuq minn 100 sena bit-total issa jkun dak ta' 107,677 persuna. Għazma, ma nafx kif inħossni tajna, ma n-immaġinanix imma naqbess il-mitt sena. Naqra tu maċċum bat, tkun rajt wis affarijiet jiġraj minn għandu mitt sena l-lum il-ġurnata. Jiftakar il-ġenta wara l-ewwel gwerra dinjija, tiftakar it-tieni gwerra dinjija, għandhom naqra xi rrakkontaw, hemm mhux ħażin.

0: Mark Morrison, Return of the Mac, u għadbej Easy Breakfast, mi għajkar id-għalja għallum it-tlieta fil-ħodu għak fil-fat naslu għal-ħagġa li jisir tinkun looking forward ħafna ħafna ħafna ħafna li għadin.
1: Clocking Classic on Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia.
0: Dak iħin tal-ġurnata fejn jiena ħallet mum totalment fidejk. Tażel diska li vera tixtieq tisma' dolor forsi kif tibda l-ġurnata tal-ħidma tiegħek. Ibda jgħidlek bla aħjar mod possibbli, x'hemm aħjar milli tisma' dak li tixtieq dalgħodu. Hello kbira lil Martes Manġon li qalt li xi ħaġa. Bonġu Martes.
2: Hello Kurt, nixtieq nisma' diska ta' Chosen Texas. Thank you, bye.
0: Bye, Martes, grazzi ħafna wkoll tal-messaġġ tiegħek. Nispera li Chosen Texas biddillek naqra l-burdata li xtilek batta trendin dalgħodu. Ħandoq ilek. Nażli ta' Martes Manġon din Ella Langley, hawnhi Chosen Texas atlieta fil-ħodu. Bonġu.

Maroon 5, This Love, laxna jessin 10 minuti għat li ta' fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast mi għaj Kerit Galia. Tajb nifakrek naqra wkoll però li importanti ħafna li jekk tista' huwa possibbli tmur ta' id-demm, importanti ħafna bħalissa hemm bżonn qawwi ta' demm, ovvjament ċertu operazzjonijiet jirrikjedu wkoll ħafna demm, jiġifieri titla' li anke fuq social media li hawn nuqqas kbir ta' demm. Kemm jista' jkun prova mura tid-demm isma' minni għax ħaġa sabiħa ħafna. Megan Trainor, Miss Bishin Komplu, bonġum.

Daniel Powter. Ni kien jisima Bad Day fuq Bizi 100 paħjar, insomma, listen, ma kienieċ intenzjonata sawa, jo biex nkun kattiva, għamilt literalment din is-song fil-ġurnata ta' wara long weekend. I just love the song, ġid vera, għax jistat nirrealizza kif qed ngħidha li, alright, hija naqra min. L-isem ta' din is-song għallum, imma le ma kienieċ intenzjoni hekk xejn. Din ħareġa f'2005 u apparentament dan iż-żmien kien diġà jisu qed jara kif jista' jagħmel jipprova jaqbad naqa' beats ta' xi new song u l-idea ġietu meta kien qiegħed fuq Ferry Ride ura tibta reklam billboard having a bad day. U daqshekk hemmhekk klikjatlu u f'10 minutes. Kważi it wrote itself din is-song. Xi kultant ġifieri l-ispirazzjoni tal-artisti jiġu from random things. Kellu bżonn li jiena nagħmel song mill-billboards għandi vizzju jiena speċjalment ikun passeġġiera jew nkun barra minn Malta x'għad qed isoqni. Li kull billboard li nara irrid ngħid x'hemm miktub fuqha jekk ma ngħidix out loud għax dak li jkun jgħid mhux qiegħda sew. Just ngħidha qalbi ma nafx x'inhiet il-ħaġa, naħseb mhux waħdi nagħmilha. Kellu bżonn li tiġini xi inspirazzjoni u nikteb a world famous song bħal Daniel Powter. Anyway, ħankomplu fuq Base 100.2.

0: on the road.
1: I love it. Jina klirmi għalbu bejzi 100.2 atleta fil-ħodu. Renaldi jeket tismani u għawihet mill-likbar fans tana. Nafli l-birax ma mitlek xwahda, pero l-lumħa għana mill-lek wahda tal-kantanta favorita tijak, so għabix ma teċin

Aime kena rafu tiek ta Ashford and Simpson Salad. Fu biz 100.2 mi ekler at li ta filod l-lum 22 ta' settembru jgħal ġurnata tal-Ice Cream Cone Day. Ah, dak il-konek verja ġobni l-lum tista sip like varietajiet differenti is differenti. Jiena meta jkun il-gbirnet et għan ipruvah darba ma it's too much. Mux il-kone n-nifsu ma flaħċni kol imma wis ġilata li jgħal-kem Jaden li fieħ ġiviri da' skwar tijaj jikol naħseb t-nej minn nomet ago. Li joġobni jina l-ġilat naħseb ħal, the average size, il-kone, mataġi joġobni ta' ċikkulata, ġilat, if anything, ma' bdejċ nejta xilum veram di abti ta' frozen strawberries. Unaf li jessaċ, mux jessaċ zmin tal-ġilat, ma' jina kollox kontra. So, ekkeħe, like kif il-luma l-ice cream cone dej kiku ek ideali nijhu. Nofs vanilla, nofs strawberry, b'naqqa żgħira biċċetta frozen strawberries on top, naqra daw thousands xtejdhom daw il-frak tal-ħelu, mbagħad xi chocolate stick hekk, xi cracker, oh gem, strawberry gem.

Dik kienet waħda ta' Dar il-Ħoll u John Oates fuq Biz 100.2 jisima Men Eater. Mela żafti tal-ħini lu b'date night issa kif ta' waqt nibdew sena skolastika oħra niftakar fi żmien tal-iskola tiegħi u ngħid kien hemm teacher eżempju kelli crush fuq u naħseb kulħadd ikollu xi crush. Però naħseb in general iż-żmien tiegħi kellni se seduzzjoni mit-teachers jiena ġifieri qatt ma kien jaf dasser just Just konni hu għost at least għandi xaġa to look forward to. L-iskola mux just Bubble force or it's Wait, come on, like rari u madaw ketfall li veri jihdu għosti morru l-iskola, l-verita So, Pero sirt naf iġifiri ftit minn nis li naf specialment minn dinja ta' drama l-inħobbin u ek l-mil ġurnatu ma' teachers u apparentament ġibri bdejna nitkelmu ixxu kjajt na' għaruhi meta bdew jgħidu li xistejjer ta' xi tfajliet specialment li tfajliet żgħar ġifieri qed ngħidu 12, 13 li għandhom grazzja magħhom u jagħmluha vera ovvja li għandhom grazzja magħhom dak it-tip they flirt qudiem kulħadd front of their face like esaġerat li they make them so awkward. Like really, really speċi it's fine to have a crush on a teacher, però m'hemmx għalfejn tagħmla awkward, like why? Why? You know, like jrid ikollok naqa' rispett. I don't know, ma nafx, jew għax jiena ġejja minn żmien ieħor, ma nafx, mhux minn Stone Age, imma like ma nistax nifhem da. Again, mhux qed ngħid kulħadd, però niskanta ġifieri if the teachers enough kemm il-waħda jiltaqgħu magħha din il-ħaġa u żied mitfajliet. I don't know, forsi għax insertajtek għax m'għandix jiġifieri ħasra nikkondemja t-tfajliet kollha Gen Z tal-lum il-ġurnata, però in general ma tantx għandhom ta' seduzzjoni at least ta' żmien tiegħi ħanejtu hekk. Ma nafx, am I wrong? Għandek xi esperjenza hekk smajt xi ħaġa, jinnaħ, I don't know. Anyway,

Whispers għax buni Lady A di kienet Need You Now. One of those songs li zgurem ċans tismaħħa fil-playlist tagħna namlu kuljum tal-Late Night Love mill-axa ta' filgħaxija sas-sija ta' filgħodu. Eħan komplu Roxy Music, di jisima Love is a Drug.

0: Calypso namel waħda naqżiet jekk chillek feel good song. Jena klir miak fuq bizu 100.2 atlita wara l-offsinar issa nishtiq nati shout-out għax lo update-nate fuq il-teachers izmin tal-iskola tijek u ħatkullu dik il-crash. Il-differenza tal-lum il-ġurnata li sort of ħafna minnom jurwom naqra ovji dawn it-tfajlid zar specialment teachers li they have a crush like we are very awkward but anyway so għal-paċenzja kolla xoltakom u ovvjament kifet t-preparaw għal-sena ġdid oħra, sena skolastika oħra grazzi ħafna proset ħafna teachers kollem barra daw kolla li u mandom xieqsmu fl-education system dawn u manis li qed jgħallmu u jedukaw il-ġenerazzjoni ta' warajna so huma għandhom xogħol importantissimu għas-soċjetà, so grazzi ħafna lit-teachers u l-education system kollu hemm barra. Benson Boone issa beautiful things.
1: Oh!

Nasab jiena ma dal-ħin tajjeb ħafna din is-song tismagħ hekk naqra żgħira qabbit, speċjalment tkun għadek kif kilt li kell normalment bissa kemm ikissru l-ġisem kemm jisek jagħmlek naqa jiena bla saħħa sew eħe. Kelli bżonn nagħmel din mhux għax kilt jiena ta' imma għax qed immajna għax qiegħda bla saħħa x'għadni ma kilx, ġifieri għall-kontra, xorta qiegħda bla saħħa sew eħe. Kelli bżonn song bħal di ta' Earth, Wind and Fire, Let's Groove. Ejjena ddu issa il-ġdida ta' John Legendy fuq Base 100.2 jisimha.

and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. Niġġiel smajt nitaf li bħalissa dawn huma l-iktar favoriti li qed inħobb indoq. Ħafna mid-diski tagħhom vera inspirational u motivational, ġifieri. I love this. Jien naħseb di waħda mill-liżiet favoriti tiegħi u Hall of Fame, liżiet li jogħġbuni. Liema waħda hija favorita tiegħek ta' dan ta' dawn l-iskript. I love them. Jina għlermi għak fuq bejżu 100.1 atleta u għar l-ofsenar laħħar ftit ftit ħin flimkien, eħan komplu buħdeta Electric Light Orchestra.

Happy Mondays u Stefan, l-lum mux Mondays, nispera l-kul ħatxorta happy, il-ħin preċiż huwa l-erba u 12 il-minuta. Ħafna iktar mużika għandna għalikom il-lum fuq Bay Easy il-Home Run, l-nipaw sejrin sa' seba. Dini għaxanin, let the music play.

0: din riffet ta' Rolling Stones, La Dubio, In the Stars.
1: Albert's Birthday File, Bayeezy 100.2.
0: Ok, minn għanna birthdays illum, il-pallum kienet wildet Ornella Vanoni, illi mitet reċenti, 93 sena, kantanta taljana u anki deret ħafna u personalità ta' television taljan. Debbie Boom u koll twildet pallum u għanda 70 sena kantanta li tatna You Light Up My Life dawk li jiftakruha. Andrea Bocelli 68 sena tenur ieħor taljan bravissimu kanta u ħafna nies insomma ilu ikkanta ilu u tilef il-bista tajne meta kellu 12 sena biss. Mbagħad għandna David Coverdale, illum jara 75 sena, Ingliż American rock singer illi għamel żmien ma' Whitesnake kif ukoll anki ma' Deep Purple. Suċċessi li tagħna qabel ma' mar ukoll anki solista Here I Go Again u Is This Love. Ħa nisimgħu Here I Go Again għal dawn in-nies kollha illi għandhom il-birthday illum u għalikom hemm barra li wkoll tal-qu żminkom. Hawn huma Whitesnake fuq Bayeezy 100.2 The Home Run. L-erba' u nofsu żewġ minuti magħhom. Wkoll li jixtiequ jkellmuna jgħaddulna xi kummenti 9909-1002. Għandna magħkom sas-seba' nisperaw il-selezzjoni u anke l-kumpanija toġobkom.

Lone Star u Amazed fuq Bay Easy. Dan huwa l-home run. L-istorja li rajdu l-għodu interessanti u kurjuża fl-istess ħin dwar dan il-fliskun illi nstab fil-desert minn xi ħadd li kien qed jagħmel xi esplorazzjonijiet hemmhekka u dan apparentement meta fetħu sab nota illi kienet miktuba minn Malti. Eżattament dan il-Malti illi kien joqgħod Avic Bay Street Marsa Scala u apparentement anki issa oħtu ġiet ikkontattjata u ikkonfermat illi diki kienet il-handwriting ta' huwa Morgan illi sfortunatament ukoll mit fl-età ta' 54 sena fl-1998 dan il-fliskun li tħalla hemm u li nstab wara 50 sena inkredibbli. Un bacci col tante bate email o ma tasalish.

Alanis Morissette u Ironic. U hija ironika xikultant li ċerti films ma jagħmlu suċċess u l-ironija hija inħabba li ġofi hawn ma kien hemm stars verament tajbin. Pereżempju wieħed mill-agħar films li qatt sar li hemm imel assolutament xejn kien dak ta' Eddie Murphy The Adventures of Apollo Nash. Ieħor li assolutament kien vroma kif ngħidu kien Catwoman ta' Halle Berry illi wkoll kien flop. Kevin Costner wara Dances with Wolves ipprova jagħmel xi ħaġa oħra simili kien jismu The Postman u l-istess iffejlja kompletament. U mbagħad għandna lil Tom Cruise li dan il-bniedem meta jagħmel il-films tiegħu jdaħħal miljuni u jarawh miljuni fuq miljuni l-films tiegħu. Tom Cruise The Mummy li kien assata kif ngħidu bil-Malti. Fil-waqt li Johnny Depp ukoll għamel wieħed illi ma kien tajjeb xejn The Lone Ranger. Illi kien isu Indian ma nafx kien fatta li nas kun bdejtu as right quarter kelli n-neħjeħ. U l-iktar wieħed illi dizappuntani f'dak is-sens illi daħal f'din il-lista kien dak ta' Will Smith illi kien jismu A

after it. Lekin fiction li għamlu kol anki ma t-tifel tijaw li najta li ma kienx jixraqlu jidħol fil-lista ta' wieħed mill-ar films. Issa naturalment għandu xi ħaġa ġdida Will Smith ma' Jafar Jackson. Nistennew u naraw. Bronski Beat.

0: Bay Easy 100.2.
1: Mela n-nata n-nortri pur marratu l-Candidate Drive, jem daċċej ta' traffiku u maċċejna l-armanti nizlu tal-isfel uddim il-tunnel ta' Regional Road direzzjoni Pembroke, emmekka Iva, jem daċċej ta' trouble anki taħt il-pont ta' Regional Road de Mikil Anġborġ. Zitu kol anki traffiku tri George Borch Oliver, il-baja tal-Spinola, kif ukoll St. George's Road direzzjoni lejn Pacheville. U anki Regional Road mbagħad ftit qabel mill-Pixxina Nazzjonali nitpaw niżli l-isfel sal-Marsa Hambrun bypass u jidher li fin-nofs ukoll hemm xi inċident ta' traffiku kif ukoll anki l-triq li mriħel hemm traffiku dieħel ukoll fuq din it-triq. Hemm ukoll daqsxejn ta' traffiku mhux ħażin illum fit-triq l-Imdina li hemm daqsxejn ta' traffiku u anki inċident x'imkien l-hemmhekka. Triq oħra li hija biżi iktar mis-soltu illum hija triq ħażabbar direzzjoni lejn il-Fgura. Jekk irridu ngħidu daqsxejn kollox ukoll hekk infittxu daqsxejn lejn naħa tal-gżira insibu illi anki triq testa ferrata direzzjoni lejn il-gżira u taslima. Ukoll illum hija daqsxejn iktar biżi mis-soltu.

da xej għada, għanzi l-lum kena l temperatura kienet 30 un ħasset 31 kena forsi xi postijiet illi għam neċetikka xie tablit għasil lejla tinżel għal 22 grad. UV u għadak ta' 6 għada, il-temperatura se tinżel, għatinżel għal 28 u tinħass l-istess fil-waqt illi fil-axija terġa tinżel grad ieħor u tinżel għal 31 grad. Ir-riħ ikun bejn wieħed u ieħor forsa 3-4. Il-UV ukoll ikun bħal tal-lum jiġifieri 6. Possibilitajiet ta' xita ukoll ħajkollna għal għada.

Janet Jackson Together Again Bay Easy Home Run is 6:13 minuta. Bass player Inglis li huwa famous li daqma ħafna nies, però naturalment oriġinaljament kellu l-grupp tiegħu kien Mark King, il-band li qed nirreferi unu Level 42.

0: Bay Easy 100.2.
1: Okay, mela naħata n-nort triqbun marratu Kennedy Drive direzzjoni San Paolo il-Bahar, memx problemi wis, jieqpaw il-problemi dejjem appena toroċ mit-tunnel ta' Regional Road direzzjoni lej Pembroke u anke tinżel taħt il-pont ta' Regional Road lejn il-bajja ta' spina triq George Borcholivir kif ukoll anki triq San George. Mbagħad kif toroċ mit-tunnel ta' Regional Road l-isfel, jiġifieri lejn il-gżira hemmhekk ukoll hemm ħafna traffiku anki tiela minn Slima Road, ħafna traffiku kull dik innaħat u anki fil-side street ta' dawk ma nafx ġara, naf li tibqa' nieżel u li jibqa' traffiku pjuttost qawwies għal Marsa Hamrun bypass kif ukoll anki triq l-imrieħel. Triq Cannon Road u anki fl-Air Deli ukoll Old Railway Road fi Psajla Street ukoll qawwija, traffiku ukoll anki triq Dunkarm iġifieri il-triq Dunkarm iġifieri l-bypass ta' Birkirkara. Għatemmu kol ħafna traffiku innaħa ta' ħazzabbar eżattament, innaħa ta' l-fgura eżattament, triq ħazzabbar. Is-sawt huwa pjuttost kwiet.

Martin Garrix u U2 u dik kienet Fireflies, imissis għal-reġina ta' diskoteki għal ħafna snin, Donna Summer, I Feel Love.